0: nsibuko y'obwavu tulotwa kumakya kyokka ebakuzuukusa ogamba tebunnakya bwe bukyambu tulinde enkya kyokka n'enkya era n'ogamba enkya ewuwo olw'enkya terutuuka weebuzaabuza paka paka kyova olaba obwavu wabusigalamu wekka banno bakulaakulana bakuleka we bali obulamu bwakyuka tetukyakugambako bwogamba ogamba mbu tetukukaka kyokka ng'emyaka gikuleka teweebuzaabuza mwami lukka nga bw'otalina akawunti mu bbanka nga n'abooluganda bakweyawulako bali bokka kyekiseera eky'okuzuukuka obeeko kyotandika
1: gwe kikwatako akitegedde
2: kitakwatako ategeeze gwe kikwatako akagatto gwe katuuka yakambala
3: ow'omutima omunafu